փորձում ենք նվագել ուրախ, իբր թանաքով ենք վերքը մշակում, որ չգոյանա թարախ, չխորանա ախր, քաղցրը ավախ դարլա դարը, ստենչ որ բան հաստատ սխալը, կարաբալան ու իննմանը կանան սկիզբը մանկան մի

Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ ինձ հոգնեցրին արդեն, բաց կոկեղևը ծար ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքում։

չես խելագարվի, մնում ու մյուս կովախը, բայց էլ չի բերի կո բախտը, պնդրում էր ամանոր, բայց ներկերում էր կո դրախտը, իմ ալսում ես այն իմ դատարկ կո փողոցում, իշի ոչ մի արցում, երբեք չի մոռացվում, կեզ ինձ մնացում էր, նու

0: Բարև ձեզ, ես վերաբադվելի Ռնե Լևոնյան եմ, հայավիտարանական եկեղեցի հոգևոր հովիվ եւ նաեւ Եվրասիայի հայավիտարանական եկեղեցիներու միության նախակահը։ Այսօր կուզենք արդալ լասո խոսքեն նոր կտագարանին մեջ, առաջին թոտ արգորոնտացիս, երրորդ կրուղ, առաջին համարին մինչև 17-րդ համարը։ Եպայներ, չգրծա խոսիլ ցեզի որպես հոգևորներու, հաբա որպես մարմնավորներու, որպես Քրիստոսով դղայոց, ցեզի գատ գերծուցի և ոչ թե գերագուր, վասանզի թեր գարող չեիք ու հիմալ դագավին գարող չեք, վասնզի թեր մարմնավոր եք, որովհետև դագավին ձեր մեջ նախանց ու հագարագություն և պաժանումներ գան, չէ որ մարմնավոր եք ու մարդկորեն գկալեք, կանզի երբ ձեզ մի մեկը ասե թե ես Բողոսյան եմ, և մյուսը թե ես Աբողոսյան, չէ որ մարմնավոր եք, բայց ով է Բողոս կամ ով է Աբողոս, բաշտոնյաներն են, որոնց մով հավատացիք, և ինչպես դերը դվավ անոնց ամեն մեկուն, ես դնգեցի, Աբողոս չուր դվավ, բայց Աստված աջեցուց, ուստի ոչ դնգողը պամմնե և ոչալ չուր դվողը, հաբա Աստված, որ աջեցուց, դնգողը ու չուր դվողը մեկ են և ամեն մեկը իր վարձքը բիդի արնե իր աշխատության չապովը, վասնզի մենք Աստուծո գործագից ենք, դուք Աստուծո մշակություն եք, Աստուծո շինություն եք, Աստուծո շնորհքին չապովը, որ ինձի դրվեցավ, իմաստուն ջարդարապետիմը բես հիմ թրի, բայց անոր վրա շինողը ուրիշ է, միայն թե ամեն մեկը թող զգուշանա թե ինչպես գը շինե, վասնզի մեկնալ ուրիշ հիմ չի գրնար տնել թրվածեն զատ, որ է Հիսուս Քրիստոսը, եթե մեկը այս հիմին վրա շինելու կործածված ոսկին արձատ բատվական քարեր, փայտ, խոտ, երեք, ամեն մեկուն քործը հայտնի պիտի ըլլա, կանզի օրը Երևան պիտի հանե, վասնզի գրագով պիտի հայտնվի, և ամեն մեկուն քործին ինչ տեսակ ըլլալը գրագը պիտի փորձի, եթե մեկուն շինած կործը մնա, ինք վարձք բիդի արնե, և եթե մեկուն շինածը այրի, անիկա վնաս բիդի կաշի, բայց ինք բիդի ազադի, սագայն այնպես իպրտի գրագի մեջ են ելածի, չէ գիտեր թե Աստուծո դաջարեք դուք, և Աստուծո հոգին ձեր մեջ կպնագի, եթե մեկը Աստծո դաջարը աբագանե, Աստվածալ զանիգա բիդի աբագանե, վասնզի Աստուծո դաջարը սուրբ է, և դուք եք այդ դաջարը։ Աստված օրհնե իր խոսքը, ինչ որ գարտացինք, շատ կաչարերական է, բայց նաև զգուշ պետք է ըլլանք, մենք գավրինք աշխարհի մեջ որ միշտ փոփոխության մեջ է, ուր անցյալի վստահելի նույն արժեքները այսօր արժեք չունին։ Եվ ճշմարիտ է, որ քրիստոնյան իբր Քրիստոսի աշակերտ մեր օրերուն պետք է հաստատուն գնալ։ Բողոս արաքյալ գորոնտացիներուն քրելու, ինչ որ հիմա կարդացինք, անոնց ուղակի գսե, դուք մանուկներ եք, ձեր աճումը գեցած է, ձեզի գբաքսի հոգևոր հասունությունը։ Եվ այս եկեղեցին պետք է ունի վերանորոգնելու ոչ միայն Քրիստոսի տված ուրախությունը վայելելու, բայց որովհետև Աստուծո այս քաղաքին մեջ շատ ժողովուրդ ունի, սակայն այս ժողովուրդին կարելի չհասնել նման թերի եկեղեցի միջոցով։ Այս եկեղեցի մեջ հիվանդ գահ մտնորդ մը գդիրեր, ոմանք վիրավորված էին իրենց անցնասիրության մեջ զանազան դեսակներով, ուրիշներ չէին գնար իրարու ներել, և ուրիշներ փոլորովին գույր էին իրենց սխարները դեսնելու մեջ։ Բողոս արաքյալ զանոն գհանդիմանե իրենց մարնավոր կարվածքին համար աշխարի ընթացքով անիրավ նախաբադություններու ունենալով, այն բոլոր թատողությունները, որոնք գետրոնական խորհուրդեն գշեղեցնեն, այսինքն Քրիստոսի, Քրիստոսե և անոր խաչեն, մարնավոր թատողության գպատկանին, ասոնք արգելք գլան հոգևոր աճման, և ետ գգեցնեն եկեղեցին իր գոչումը լեցնելուն մեջ։ Ով է Բողոս, ով է Աբողոս, բարձ ձարաներ են, որոնք պետք է հնազանդին, երթան ուր որ մեկը զանոն գղրգե, և ընեն ինչ որ մեկը զանոնց գհրամայե, և ինչ է, և ինչ է անոնց կործը, մեկը գդնգի, մյուսը չուր գուդա։ Այս բաները կարևոր են, բայց Աստված է, որ գաջեցնի, և հոս է, որ դեղի գունենա շնորհքի հրաշքը։ Մենք Քրիստոսի ձարաներն ենք, անոր գործակցինք, և դերը յուրականչյուր գվարցադրե անոր գադարած կործին համեմատ։ Մենք Աստուծո բաշտոնյաներն ենք, անոր խոնար կործավորներն ենք, ոչինչ ավելի։ Մարկային դեսագետով իր գադարած կործը հրաշալի, պարավոր և անդրաժեշտ գերևա, սակայն իրականին մեջ մարդուն դված կործը շատ քիչ արժեք կներգայացնի։ Մենք Աստուծո կործակիցներ ենք, գսի Բողոս արաքյալը, դուք Աստուծո մշակություն եք, Աստուծո շինություն եք, դուք ամենք մարդիկ և գիներ, որ քրիստոնյա կոչվիք, հետամնաց մանուկներ, որ անգարող եք հաստատուն գերագուր մարսել, բայց հակառակ այսօր դուք Աստուծո որդին վրա ջուղեր եք, դերը իր այքին հոգ գդանի, զայն գմշագե և զայն բդղապետ գնե իր պարքին համար, եգերեցին աստուծո շինություն է, աստված անոր ջարդարակորձն է, աստված զայն ստեղծեց և զայն շինեց, ըսենք իր իսկ ծերքերով, եգերեցին աստծո կորձն է և անոր սեպագանությունը, սագայն աստված առանցին չկորձեր, հապա այս կորձը գնե մեզ մե յուրականչյուրին միջոցավ, աստուծո ծարարներուն միջև ալ կորձակցություն մգա և անշուշտ գանաև աշխատելու զանազան գերբեր, այս հրաշալի շենքը գպարցրանա մեծ օրվան համար, երբ ան քենութենեն բիդի անցնի և կնահատվի, եգերեցին հիմը Հիսուս Քրիստոսն է, ուզդի հիմա ամեն մեկը թող զգուշանա, թե ինչպես գը շինե, ինչպես շինել շենքը, որ միշտ գանքուն գնա, արցումը մեր գարտացած հատվածին մեջ հիշված ոսկին, արծաթը, բադվագան քարերը ինչ են, եթե ոչ Քրիստոսի մեջ գտնված հարստություններուն արժեքավորումը, շենքը շինելը քիչ արժեք ունեցող պամը չէ, հաբա կործ մնի ամպողջ գյանքիմը համար, ոչ մեկը զայն այս երգրի վրա բիդի չի գրնար զայն վերջացնել, պայս կունագությունը բիդի ունենա լավ շինած լալու, ասորագարագը ինչ կնշանագի քեշ գարուցանելը, ասիգա Հիսուս Քրիստոսի վերապերյալ ճշմարտություններուն հագարակ գենալ է, Քրիստոսի անցը նվաստացնելը, այսպես ընել գնշանագե շինել պայդ, խոտ, երեկ, նյութերներ, որոնք անարժան են շենքին շինության մեջ կործածվելու համար, ասու եգերեցին գամած գամած գպարցրանա իր կործավորներուն խնամքովը, ոմանք լավ կործ հարաջ կպերեն ուրիշներ քեշ կործ, Թադաստանին օրը գրագը Երևան բիդիհանե ամեն մեգուն գադարած կործին արժեքը, Քրիստոսի լույսը ամեն բան բիդի լուսավոր է, չէ գիտեր, որ աստծո դաջար եք դուք, և աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, եթե այս ճշմարտությունը իր լեցուն զորությունով մեր մեջ ներկործեր, մեր ամեն մեկուն մեջ դակնու վրա յությունը հարաջ բիդի պերեր, և մենք սիրերիներ գտնվինք մի շատ կարևոր հարցումի հարչև, արդյոք դուք և ես ինչ բաժին ունինք Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին մեջ, եկեղեցին կրուխը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսն է, մեր դեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն ինչ գադարեց, որպեսի մենք երջանի գրլանք, նվիրեց իր գյանքը խաչին վրա, իր Սուրբ Արյունովը մաքրեց մեր մեղքը, և մենք աբաշխարությամբ վերստին ծնունդով գրնանք հոգևոր գյանք ունենալ, այսօր մեր դեր Հիսուս Քրիստոս գոչ կանե մեզի, ռավեր գուտա մեզի, եղեք իմ զավակները և իմ եկեղեցին մեջ, թուք ըլլակ այս պարի և ավադարիմ, իմ զավակները և իմ ծառայողները, Աստված օրհնի ամենքս։ Ամեն։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Լիսբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի եւ Արվարձաններու հետեւյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon, 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

0: շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ, 3-7 օր եվրոպական խորհրդարանին մեջ մեկնարկած էր Բաքվի մեջ բահբող հայ քերիներու հարցը արձարձող համաժողովը, Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգյալները և եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովին նպատակներ միջազգային հանրության ներկայացնել Բաքվի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու արդիական վիճակը և պահանջել եվրոմիության կորզնական ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Այս նախաձեռնության համագազմագերբիչներն էին Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Կիպրոսեն Կոստաս Մավրիդեսը և Սլովակիայեն Միրյամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերբչական աջակցությունը կկատարեր Հույթա Հայթադի Եվրոպայի գրասենյակը։ Այս համակումարի նպատակը հայքերիներուն վիճակին մասին ընդհանուր քննահատական մտալն էր, որոնք արդեն հազարեն ավելի օր է, որ Ադրբեջանի մեջ գբահվին քերության մեջ և միաժամանակ քննել քաղաքական շարժարիտներով քրեական հետապնդումներու գամայական գալանավորումներու, ինչպես նաև այս իրավիճակին հետևանքները մարդու իրավունքներու վերաբերյալ եվրոպական քաղաքականության և եվրոպական միության ու Ադրբեջանի միջև հարաբերություններուն վրա։ Համաժողովին ելույթ ունեցած էր Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, անշշտած է, որ Բաքվի մեջ բահվող հայ քերիները Ադրբեջանի կողմը գոգտագործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ կտնե խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարարությունը։ Զուգահեռաբար ահազանգ մը հնչեց 20 տարվան բանդարգության դատապարտված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիգ Մգրտչյանի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Պաստապան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրտչյանը գտարաբի սրտի ձանր հիվանդութեն է և զրկված է իրական բուժում է։ Իսկ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնարդեսակ ցիլանոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց գրասենյակի փակման պատճառով։ Համաժողովի մասնակիցները գոչ կնեն միջազգային գարուցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը բանդեր և հասնել հայ քերիներու անվերաբար ազատ արձակման։ Ադրբեջանը իր հերթին կշարունակի անդեսել հայ քերիներու ազատ արձակման ուղված բոլոր միջազգային գոչերը։ Ավելին, իր հասցեին հնչող քննադատությունները ընդունելու փոխարեն Բաքուն դարձյալ կմեղադրե Եվրոպան, պնդելով թե ան կողմնակալ մոտեցում կցուցաբերե։ Իսկ Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննե Եվրոպայի խորհրդեն դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի մեջ իրավիճակը էապես փոխված է և Ադրբեջանին կներկայացնե պահանջներ։ Միաժամանակ Ալիև նաև հայտարարած է, թե Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիսի 13-ին բռնակրված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամթերք, հատկապես ներկա պայմաններուն, երբ բազմաթիվ երկիրներ կփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, նշած է ան։ Եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված պիտի լար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիզելային վարելիք փնտրել, ասաց է Ադրբեջանի նախագահը։ 4-7 օրալ հրաբարակվեցավ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ձավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արտադրանք։ Ադրբեջանական ապալրադու գործակալությունը հղում կատարելով Պետական Մաքսային Կոմիտեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ձավալի 0.10%-ը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության դեկտեմբեր 25-ին իստեն ետդրված ջեբազրույցին ընթացքին հույս հայտնած էր, որ մոտաբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուր դեղի պիտի ունենա։ Այժմ ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունիմ, որ Հայաստանին ալթեպի Ադրբեջան արդահանում պիտի լա։ Սակայն հակառակ վարչապետին այս ակնկալության 6 ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ գնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատեն նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած ձևյալները։ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնություն տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով կառավարությունը պիտի դիմի սահմանադրական դատարան Թրիփ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար։ Եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի, անիկա կներկայացվի ազգային ժողով արի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանը անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանի լիագադար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ներս իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլակը 74%, Հայաստանին է 26%, և եթե համագործակցությունը ավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնեմասը պիտի ավելնա մինչև 49%։ Միրզոյան ավելցուց, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը այս կոդի մեջ կստանա հող օգտագործման գարուցապատման իրավունք, որ կգործե նախնական 49 տարիով։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին գործոց նախարարությունը, ինչպես նախաբես, հայտարարեց, թե պատրաստ է պահանջված աջակցություն ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսկվայեն կնշեն, թե ԵԱԿ-ն ներուժ ունի 3 առավել 3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ կմիավորե Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը կոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և թրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ապագարուցողական միջամտության։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը գավելցնե, թե Ռուսիո համար կարևոր են հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայնությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են պահանջված աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցերը։ Այս հոլովույթներու ճամփու կարտեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներուն բարձր մակարդակով ստորագրված երագոմ հայտարարություններու մեջ գրված է Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության հրապարակած հաղորդակցության մեջ։ Խոսելով այս մասին, Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան հայտնած է, թե Մոսկվան կսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3 առավել 3 հարթակի մասնագից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Նշենք, թե Հայաստանի մեջ Ռուսաստանի աստեցության նահանջին մասին կվկայ նաև 5-7 օր հրապարակված դեղեկությունը, ըստ որուն Հայաստանը ստացած է Starlink-ի 56 գաբիգայան արտագարկ իրավիճակներու հաղորդակցության կարողությունները ամրապնդելու նպատակով։ Սարքավորումները պիտի օգտագործվին ներքին գործոս նախարարության արտագարկ իրավիճակներու ծառայություններուն կողմէ, անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ փրկարարական ձողություններու, բնական աղետներու և այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթագարուցվածքները խապանված կամ կերպերնված են։ Խորքին մեջ Starlink-ի այս արբանյագային համագարկերը Ղարավարջյան եւ Զինված ուժերուն պիտի աբահովեն անվտանգ, արդագարկ եւ դժվար խապանվող համացանցային հաղորդակցություն։ Անոնք օրինակ ամերիկյան աջակցության հիմնական բաղադրիչներեն մեկը կգազմեն Ուկրաինայի համար եւ սկալի դեր ունեցած են Ռուսաստանի դեմ պատերազմի մեջ հաղորդակցական կարողությունները պահպանելու եւ ռազմաճակատին վրա հավասարակշռ Չունը ամրաբնդելու գործին մեջ։ Գագիկ Զարուգյանի փաստաբաններ Երեմ Սարգսյանը եւ Էմին Խաչատրյանը Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերկող փաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներս գործող գործընկեր փաստաբաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի քննադատմամբ ուղղակիորեն գահգասեն Գագիկ Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվարի 14-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիներուն ներկայացուցած է փողոք Արման Օլամայի, Իրֆան Օլամայի եւ Համլետ Թումանյանի թեմ Խարտախության քույր Աբորինի եղանակով կամ արդյունքներով չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձարարության, վստահության չարաշահման եւ փողերու լվացման հատկանիշներով։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին Multigroup ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիներու ներկայացուցած է եւս մեկ փողոք արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի եւ Հաջի Ալի Օլամայի թեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ցադագան Իշխանության Պաշտոնական Դերակատվական Համագարկեն ստացված դվյալներով համաձայն նշված երկու փողոքներու իմամ վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են եւ ստացեր են օրինական դատավարական ընթացք։ Ըստ պաստապաններուն ներկայացված պաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առ այն, որ Գագիկ Ծարուկյանը պետք է ելնար ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժողի թադավարական գարկավիճակով։ Այսօր զուգահեռ Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատակիցներ գրեթե ամենօրյա թրության փողոքի ցույցեր կգադարեն իրավաբաններին պատասխան բանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն կաբանկները, որպեսզի իրենք կարենան աշխատանքի սկսիլ եւ աշխատավարձ ստանան։ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ցանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկու շաբթի, երբ իրավաբանները գրեթե միաժամանակ մուտք գործեցին Ծարուկյանի դունը, բռնի գերբով ցերպակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն թռները։ Այս բոլորը գաճորդեն Ծարուկյանը բանտնելու եւ զայն ունեզրկելու Փաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներուն։ Իսկ ինչ շաբթի օր ալիմացանք, որ Գագիկ Ծարուկյանի պատկանող արացմենտը հանձնված է Հայաստանի ղարավարման։ Շեցնենք, որ գլխավոր դատահազությունը ընդրություններեն առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերած են։ Այս պատճառով ղարավարության առաջարկված էր քննարկել արացմենտին ժամանակավոր ղարավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով թադախազությունը կբանջի հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնականցեր 75 անշարժ քույք, 42 փոխադրամիջոց, 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն, շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ծակում ունեցող քույք և միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր արացմենտի գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Սբոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիսբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոգեանքստյան Բաշտոն Բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ թաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Գեծ է մեր հայոց լեզուն ազգն ու Հայաստան, հայ լեզուն հայոց լեռների պես կանգուն է անսասան, Գեծ է մեր հայոց լեզուն ազգն ու Հայաստան։

0: Շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ընդդիրներ։ Երեք շաբթի օր Եվրոպական խորհրդարանին մեջ մեկնարկած ձեր Բաքվի մեջ բահվող հայքերիներու հարցը արձարձող համաժողովը Ադրբեջանի մեջ հայ քաղաքական բանդարգալները եւ Եվրոպական միության ներգրավվածության հրամայական խորակիրով համաժողովին նպատակներ միջազգային հանրության ներգայացնել Բաքվի մեջ աբորինապար բահվող հայ պատանդներու արդիական վիճակը եւ պահանջել Եվրոմիության կորզնական ճնշումը Ադրբեջանի վրա։ Այս նախաձեռնության համագազմագերբիչներն էին Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորներ Կիպրոսեն Կոստաս Մավրիդեսը եւ Սլովակիայեն Միրիամ Լեքսմանը, իսկ գազմագերբչական աջակցությունը կգատարեր Հույտա Հայտադի Եվրոպայի Կրասենյակը։ Այս համակումարի նպատակը հայքերիներուն վիճակի մասին ընդհանուր քննահատական մտալն էր, որոնք արդեն հազարեն ավելի օր է, որ Ադրբեջանի մեջ գբահվին քերության մեջ եւ միաժամանակ քննել քաղաքական շարժարիտներով քրեական հետապնդումներու գամայական գալանավորումներու, ինչպես նաեւ այս իրավիճակին հետևանքները մարդու իրավունքներու վերաբերյալ Եվրոպական քաղաքականության եւ Եվրոպական միության ու Ադրբեջանի միջև հարաբերություններուն վրա։ Համաժողովին ելույթ ունեցած էր Արցախի ազգային ժողովի կերևարված նահագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին Արմեն Իշխանյանը, անշշտած է, որ Բաքվի մեջ բավող հայքերիները Ադրբեջանի գողմե գոգտակործվին իբրև քաղաքական ճնշման միջոց Հայաստանի դեմ, ինչ որ լրջորեն հարցականի դակ կտնե խաղաղության հանդեպ Ադրբեջանի հանձնարությունը։ Զուգահեռաբար ահազանգ մը հնչեց 20 տարվան բանդարգության թատաբարտված 56 տարեկան ռազմակերի Լյուդվիգ Մգրտչյանի կյանքին սպառնացող վտանգի մասին։ Պաստապան Լուսիանա Մինասյանը հայտնած է, որ Մգրտչյանը գտարաբի սրտի ձանր հիվանդութեն է և զրկված է իրական բուժում է։ Իսկ Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները նույնպես չեն գրնարդեսակ ցիլանոր հետ Ադրբեջանի մեջ իրենց Կրասենյակի փակման պատճառով։ Համաժողովի մասնակիցները գոչ կնեն միջազգային գարուցներուն անհաբաղ միջամտել, պահանջել անկախ բժիշկներու մուտքը բանդեր և հասնել հայքերիներու անվիրաբա ազատ արձակման։ Ադրբեջանը իր հերթին կշարունակի անդեսել հայքերիներու ազատ արձակման ուղված բոլոր միջազգային գոչերը։ Ավելին, իր հասցեին հնչող քննադատությունները ընդունելու փոխարեն Բաքուն դարձյալ կմեղադրե Եվրոպան, պնդելով թե ան գողմնակալ մոտեցում կցուցաբերե։ Իսկ Ալիև հայտարարած է նաև, որ Ադրբեջանը պիտի քննե Եվրոպայի խորհրդեն դուրս ելնելու գարելիությունը։ Ալիև նշեց, որ վերջին տարիներուն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի մեջ իրավիճակը էապես փոխված է և Ադրբեջանին կներկայացնե պահանջներ։ Միաժամանակ Ալիև նաև հայտարարած է, թե Ադրբեջանը Հայաստանի համար վարելիքի վստահելի աղբյուր է։ Ան այս մասին խոսած է հուլիս 13-ին բռնակրված Շուշիի մեջ գումարվող 4-րդ համաշխարհային լրատվամիջոցներու համաժողովի բացման ժամանակ։ Ալիև հայտնած է, թե մինչև այսօր Հայաստանին մատակարարված է 10,000 տոնեն ավելի նավթամթերք, հատկապես ներկա պայմաններուն, երբ բազմաթիվ երկիրներ կփախին վարելիքի բագասի, Հայաստանը ունի վարելիքի հուսալի աղբյուր և այդ աղբյուրը Ադրբեջանն է, նշած է ան։ Եթե այդպես չլար, հավանաբար այսօր Հայաստանը ստիպված պիտի լար աշխարհի տարբեր շրջաններեն բենզին և դիեզելային վարելիք փնտրել, ասաց Ադրբեջանի նախագահը։ Չորեքշաբթի օրալ հրապարակվեցավ Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանման 6-ամսյա ընդհանուր ձավալը։ Այս տարվան հունվարեն հունիս ամիսներուն Ադրբեջանեն Հայաստան արդահանված է 17,128,640 ամերիկյան դոլարի արժողությամբ արտադրանք։ Ադրբեջանական ապալրադու գործակալությունը հղում կատարելով Պետական Մաքսային Կոմիտեին հաղորդեց, որ այս ցուցանիշը կգազմի Ադրբեջանի ընդհանուր արդահանման ձավալի 0.10%։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության դեմպեր 25-ին իստեն ետ դրված ջեբազրույցին ընթացքին հույս հայտնած էր, որ մոդաբակային Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկկողմանի արևդուր դեղի պիտի ունենա, այժմ ադրբեջանեն Հայաստան ներմուծումներ կան և հույս ունիմ, որ Հայաստանեն ալտեպի Ադրբեջան արդահանում պիտի լա։ Սակայն հագարակ վարչապետին այս ակնկալության 6 ամիս անց և ավելի քան 17 միլիոն ամերիկյան դոլարի արժողությամբ ադրբեջանական նավթ գնել է ետք, մինչև այսօր Հայաստանեն Ադրբեջան որևէ արդահանում չէ իրականացված։ Այս իրողությունը կհաստատեն նաև Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած ձևյալները։ Հայաստանի կառավարությունը համաձայնություն տվավ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղին վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու նախագիծին։ Հաջորդ կայլով կառավարությունը պիտի թիմի սահմանադրական դատարան Թրիփ միջազգային պայմանագրի մեջ ամրագրված բարդավորություններու համապատասխանությունը որոշելու համար։ Եթե սահմանադրական դատարանը միջազգային պայմանագրի բարդավորությունները մայր օրենքին հետ համապատասխանող նկատի, անիկա կներկայացվի ազգային ժողով արի վավերացում։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանը անգամ ևս շեշտեց, որ Հայաստան պիտի պահպանի լիագադար իրավազորությունն ու ինքնիշխանությունը պետական սահմանի կառավարման, վերահսկողության, մաքսային վարչարարության և Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ներս իրականացվող մաքսային բոլոր գործընթացներու նկատմամբ։ Արարատ Միրզոյան անգամ ևս հիշեցուց, որ Թրամփի ուղի Միացյալ Ձեռնարկության մեջ Միացյալ Նահանգներու մասնապաշինը առաջին 49 տարիներուն գլակը 74%, Հայաստանին 26%, և եթե համագործակցությունը ավելյալ 50 տարիով երկարացկվի, Հայաստանի բաժնեմասը պիտի ավելնա մինչև 49%։ Միրզոյան ավելցուց, որ Թրիփ զարգացման ընկերությունը այս կոդի մեջ կստանա հող օգտագործման գարուցապատման իրավունք, որ կգործե նախնական 49 տարիով։ Մյուս կողմը Ռուսիա արդակին գործոց նախարարությունը, ինչպես նախաբես, հայտարարեց, թե պատրաստ է պահանջված աջակցություն ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման համար։ Մոսկվային կնշեն, թե ԵԱԿ-ն ներուժ ունի 3 առավել 3 շրջանային համագործակցության հարթակը, որ կմիավորի Ռուսիան, Իրանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Հայաստանը և Վրաստանը։ Այս մեխանիզմը կոչված է նպաստելու որևէ շրջանային հարցի և մարդահրավերի լուծման շրջանի երկիրներու և թրացիներու ուժերով առանց թուրսեն ապագարուցողական միջամտության։ Ռուսիո արդակին գործոս նախարարությունը գավելցնե, թե Ռուսիո համար կարևոր են հարավային Կովկասի մեջ խաղաղությունն ու գայնությունը, ինչպես նախաբես պատրաստ են պահանջված աջակցությունը ցուցաբերելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններու լիարժեք կարգավորման ներառյալ խաղաղության պայմանագրի կնքման, սահմաններու սահմանազատման, հաղորդակցություններու ապաշրջապակման հարցերը։ Այս հոլովույթներու ճամփու կարտեսները ընդգրկված են 2020-2022 թվականներուն բարձր մակարդակով ստորագրված երագոմ հայտարարություններու մեջ գրված է Ռուսիայի արդակին գործոս նախարարության հրապարակած հաղորդակցության մեջ։ Խոսելով այս մասին, Ռուսիա արդակին գործոս նախարարության պամպեր Մարիա Զախարովան հայտնած է, թե Մոսկվան կսպասե, որ Երևանն ու Բաքուն 3 առավել 3 հարթակի մասնագից երկիրներու արդակին գործոս նախարարներու հաջորդ հանդիպման վայրին շուրջ համաձայնին։ Նշենք, թե Հայաստանի մեջ Ռուսաստանի աստեցության նահանջին մասին կվկայ նաև 5-7 օր հրապարակված դեղեկությունը, ըստ որուն Հայաստանը ստացած է Starlink-ի 56 գաբի գայան արդագարկ իրավիճակներու հաղորդակցության կարողությունները ամրապնդելու նպատակով։ Սարքավորումները պիտի օգտագործվին ներքին գործոս նախարարության արդագարկ իրավիճակներու ծառայություններուն կողմէ, անոնք պիտի ապահովեն վստահելի համացանցային կապ փրկարարական գործողություններու, բնական աղետներու և այլ ճգնաժամային իրավիճակներու ընթացքին, հատկապես այն բարականերուն, երբ սովորական գաբի ենթակառուցվածքները խափանված կամ կերպերնված են։ Խորքին մեջ Starlink-ի այս արբանյակային համագարկերը կառավարչյան եւ զինված ուժերուն պիտի ապահովեն անվտանգ, արդագարկ եւ դժվար խապանվող համացանցային հաղորդակցություն։ Անոնք օրինակ ամերիկյան աջակցության հիմնական բաղադրիչները մեկը կգազմեն Ուկրաինայի համար եւ սկալի դեր ունեցած են Ռուսաստանի դեմ բադերազմի մեջ հաղորդակցական կարողությունները պահպանելու եւ ռազմաճակատին վրա հավասարակշռությունը ամրապնդելու գործին մեջ։ Գագիկ Զարուգյանի փաստաբաններ Երեմ Սարգսյանը եւ Էմին Խաչատրյանը Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքը հերկող փաստաթուղթեր հրապարակեցին։ Անոնք համագործակցելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներսգործող գործընկեր փաստաբաններու հետ ցերկ բերած են սույն քրեական վարույթի համար բացառիկ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթեր, որոնք պաշտպանության կողմի քննադատման ուղղորեն գահագասեն Գագիկ Զարուգյանին առաջադրված մեղադրանքի փաստական հիմքերուն։ Մասնավորապես 2026 թվականի փետրվարի 14-ին մուլտիգրուպ ընկերությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավասում արմիններուն ներկայացուցած է փողոք Արման Օլամայի, Իրֆան Օլամայի եւ Համլետ Թումանյանի թեմ Խարտախության, Քուիկ Աբորինի եղանակով կամ արդյունքներու չարաշահման միջոցով ցերկ բերելու գեղձարարության, վստահության չարաշահման եւ փողերու լվացման հատկանիշներով։ Այնուհետև 2026 թվականի մայիսի 31-ին մուլտիգրուպ ընկերությունը Իրանի իրավասում արմիններու ներկայացուցած է եւս մեկ փողոք արդեն Արման Օլամայի, Էրֆան Օլամայի, Համլետ Թումանյանի եւ Հաջի Ալի Օլամայի թեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թադագան Իշխանության Պաշտոնական Դերակատվական Համագարկեն ստացված դվյալներու համաձայն նշված երկու փողոքներու իման վրա նախաձեռնված վարույթները ընդունված են եւ ստացել են օրինական դատավարական ընթացք։ Ըստ պաստապաններուն ներկայացված փաստաթուղթերով եւս մեկ անգամ կհիմնավորվի պաշտպանության կողմի բնդումը առ այն, որ Գագիկ Ծարուկյանը պետք է ելնար ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժողի տադավարական գարկավիճակով։ Ասոր Զուգայեր Գագիկ Ծարուկյանին պատկանող ընկերություններու բազմաթիվ աշխատակիցներ գրեթե ամենօրյա թրության փողոքի ցույցեր կգադարեն իրավաբաններեն պատասխան բանջելով, թե երբ պիտի վերցնեն կաբանկները, որպեսի իրենք կարենան աշխատանքի սկսիլ և աշխատավարձ ստանան։ Ծարուկյանի ընտանիքին պատկանող մեծ ընկերությունները, որոնք նաև Հայաստանի բարձր հարգերը վճարողներուն ծանգերուն մեջ են, գաբարագնկվեցան նախորդ երկու շաբթի, երբ իրավաբանները գրեթե միաժամանակ մութ կորցրեցին Ծարուկյանի դունը, բռնի գերբով ցերպակալեցին զայն, ինչպես նաև փակեցին անոր պատկանող աշխատավայրերուն թռները։ Այս բոլորը գաճորդեն Ծարուկյանը բանտնելու և զայն ունե զրկելու Փաշինյանի բացահայտ սպառնալիքներուն։ Իսկ ինքնաբավ օրալի մացանք, որ Ռուզագագիկ Ծարուկյանի պատկանող արացմենտը հանցնված է Հայաստանի գարավարման։ Շեցնենք, որ գլխավոր տվյալահաշվությունը ընդրություններ են առաջ հայտարարած էր, թե ընկերության մասնավորեցման գործընթացի մեջ խախտումներ հայտնաբերած են։ Այս պատճառով կառավարության առաջարկված էր քննարկել արացմենտին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու նպատակահարմարությունը խախտումներու հետևանքները վերացնելու համար։ Նույն հայցով տվյալահաշվությունը կբանջի հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնական ծեր 75 անշարժ քույք 42 փոխադրամիջոց 38 ընկերություններու մեջ մասնակցություն շուրջ 106 միլիարդ դրամի աբորինի ծակում ունեցող քույք և միջոցներ, այսինքն ավելի քան 250 միլիոն եվրո։ Հիշեցնենք, որ նախընտրական կարուզարշավի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարած էր արացմենտի գործարանը պեդագոգացնելու մտադրության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ոնի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտը Արմեն Գարո ենթագոմիտեության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի պիտի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին հոգեանքստյան բաշտոն պիտի գադարվի Փարիզի և արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ տաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Երդովում է դիմախա, կերժը պիտի ստվերում, և կոպերդ կոտրտում է, ծավ նարցունգի ետևում, ես կրծում եմ որոքիտ, ինձ ասելու բան ունի, բայց լրում ես որ անկարս, դուր չգամ է լիհունից, ես վախուց էի կեզ ասել, որ դժվար է լինելու, որ գալու է մի կամի, ինձ ու կեզ բաժանելու, դու ասում իր մի խոսի, ինչ լինում է թող լինի, կանի դեռ գրկում ես ինձ, այս վարկյանը վայ

բայց ես այս կամ թու էլ ոչինչ պաշտպանած չկայ կյանքում, ես սիրում եի քեզ կարծես, պարզապես սիրել էր պետք, ու չկա ժեռանկար, որ թողեր սիրո մի հետք, դու սիրելով ինձ ասում էիր, որ ինձ մի ընկեր է պետք, մեկը ով կհասկանա, թե կյանքում ինձ ինչ է պետք, իսկ ես սիրելիս տխրում եմ ու ասում եմ քեզ

չտխրես, կլինես դու անխաղաղ, թող լինեմ ես քեզ երես, ժպիտի մի դիմախաղ, թող որ ես լինեմ քո մեջ, անկռիվ ու առանց վեջ, բայց քեզ սիրելի սիրել չեմ կարող այլևս է, երազում է արտանալ, ու տեսնել քեզ իմ կողքին, որ ոչինչ չբարթանա, որ փոխվեն մտքերին, որ դու իմը չես եղել, ինձ համար չես եղել, հարմար չես եղել,

գյուղ խոսում, ոչ եվս այդ հայդար, եվ ականջացի մոտ, ոչ ախոշետս էլս բանը շարության, եվ բերանո իմո, ոչ հոսելս ստություն, եվ սրտի իմո, ոչ խորելս ճարություն, եվ ձերացի մոտ, ոչ կործել զանիրավություն, եվ ոտիցի մոտ, ոչ կնալի ճանապարհս անորոշության, ալ ուղիաս շարժումս հոցա, լինեն միշտս պատվիրանած խոսամին

Հունիսի 5-ի 43-րդ ամյակի հիշադակին նվիրված արարողություններ։ Հոյիտա Արմեն Գարո ենտա գոմիդեղության գազմագերբությամբ Լիզբոնի 5-ի հիշադակին նվիրված այս տարվան արարողությունները դեղի բիդի ունենան հուլիս 26-ին։ Գիրագի հուլիս 26-ի առավոտյան ժամը 10-ին Հոկեանքստյան Բաշտոն բիդիգադարվի Փարիզի և Արվարձաններու հետևյալ եկեղեցիներուն մեջ։ Փարիզ 15 Rue Jean Goujon 8-րդ տաղամաս, Alfortville 4 Rue Gomidas, Issy-les-Moulineaux 6 Avenue Bourguin, Arnouville 33 Rue Saint-Just, Chaville 6 Rue Père Gomidas.

Նայեմ աչքերիդ, զուր են աչքերը ամպում, թույլ տուր նայեմ աչքերիդ,

ու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, եւ չնայած որ ճերմակ զինվորներով աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևեր

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շրայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք ես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում

կոտորվել ենք, ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն էլ ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է

գարուն հոսի ծնոր, ես արարել եմ ու երկել, թե խաղացել եմ ու պարտվել, ինչն եմ ապրել, ինչն եմ ապրել.

է խլանում, ես չգիտեմ ուրեմ գնում, ինչ եմ կորցրել, ինչ եմ փնտրում.

Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ ինձ հոգնեցրին արդեն, բաց կոկեղևը ծար, ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ, այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ, որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից, տերևներիդ խորքուն։